0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Uppenbarelsebokens 16:e kapitel och vers 8, där den fjärde ängeln tömmer Herrens fjärde vredeskål. Uppenbarelseboken 16, vers 8 och 9. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Det brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men det vägrade omvända sig och ge honom äran. Genom änglarna som i tur och ordning tömmer sina skålar, så anar vi något av skapelseordningen och änglarnas tjänst när det gäller att upprätthålla skapelsen. Men nu kallas de till en annan gärning, där den fjärde ängelns uppgift blir att göra solen till människans fiende. Det som varit människans ljuskälla får nu en motsatt verkan. Och här hjälper ingen solkräm med solfaktor 12. Här står människan maktlös när solen bränner som eld. Trots all växande kunskap och att människan menade sig vara så upplyst, avslöjar vredeskålarna att ljuset i människan var mörker. I sin bergspredikan i Matteus 6, vers 23 säger Jesus: Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Trots alla framsteg inom läkemedelsforskningen kan man inte erbjuda människorna hjälp mot sjukdomarna när vredeskålarna börjar utösas över jorden. Trots all kulturell utveckling så blir alla andliga källor som världen dricker ur dödbringande. Vid den tredje basunen som vi läste om i kapitel 8 så förlorade solen en tredjedel av sitt ljus. Men här får solen makt att bränna människorna som eld. När människan förkastade sanningen blev man offer för lögnens makt. Och lögnen har fört henne så långt bort från Gud att istället för att vakna upp och omvända sig börjar människorna att häda Guds namn. Häda honom som har makt över dessa plågor. De vägrar omvända sig. De tre första plågorna finner vi ju en motsvarighet till i de plågor som drabbade Egypten. Men den fjärde och den femte vredeskålen har ingen likhet med plågorna som drabbade egyptierna. Och det säger oss att i ändetiden ska vi få se sådant som vi inte sett någon motsvarighet till tidigare. Vi läser Uppenbarelseboken 16, vers 10 och 11. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar. Nu drabbar Guds femte vredeskål själva centrum i Antikrists rike. Vilddjurets tron och hans rike läggs i mörker. Och vi ser att mörkret vållade stor smärta. Alltså handlar det inte om frånvaron av ljus, men om nöd, kaos och smärta som kommer över mänskligheten som en frukt av mörkrets gärningar. Det människan sår skall hon också skörda. Det handlar om det mörker som kommer från avgrundens brunn. Och nu är det vilddjurets tron som inte kan undgå att smaka sitt eget mörker, när Herrens vredeskålar töms ut. Så även om antikrists makt bara varat en kort tid, 3,5 år, får han nu erfara att hans mäktiga och välbefästa rike vacklar. Mörkret talar om totalt kaos och oordning. Allt flyter, allt är osäkert, inga normer eller regler gäller längre. Allt går mot sin upplösning. Det blir en total och fruktansvärd villoreda. Det är en mörk tid, ja, den mörkaste i mänsklighetens historia. Människorna biter sig i tungan av smärta och hädar himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men det omvänder sig inte från sina gärningar. Förgäves försöker världen leva utan Gud. Förgäves kämpar världen mot Gud och mot hans församling på jorden. Förgäves följer världen den falske Kristus. Djuret som verkade så andligt, men som bara var en förklädd mörkrets tjänare. Djuret som hade lyckats samla världen, men som predikade en annan Kristus än Guds evangelium predikade. Därför stod också Jesus sanna efterföljare i kamp mot detta rike och kände aldrig någon gemenskap med detta rike och blev därför också hatade och förföljda, ja, dödade. För Guds sanna barn följde lammet som hade blivit slaktat. Det följde kungen med törnekronan, medan världen följde en messias med guldkrona. Jag söker inte min egen ära, sa Herren Jesus i Johannes 8:50. Medan antikrist sökte egen ära och makt. Jesus förkunnade människorna sanningen, och därför ville man inte tro på honom. Antikrist smickrar och förkunnar halvsanningar som tilltalar köttet, tilltalar vår fallna natur. Må Herren förbarma sig över oss, så att vi inte använder vår tunga, vår tanke, våra anlag och kunskaper till att söka egen ära och förhärliga oss själva eller förhärliga andra människor. Må Gud genom sitt ord och sin helige ande få uppenbara för våra hjärtan vad sann härlighet verkligen är. Guds härlighet är alltid fördold och endast synlig för dem som Herren öppnar ögonen på. Därför säger Jesus så här till Nikodemus i Johannes 3:3. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den mänskliga härligheten är alltid något yttre. Människan är så svag för allt det som vårt öga kan registrera. Medan lammets brud har det osynliga för ögonen. Därför skriver också Paulus i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men det är en helt främmande tanke för den kötsliga människan. Hon vänder Gud ryggen, förnekar Guds existens, men när hon drabbas av svårigheter och smärta anklagar hon den Gud som hon nyss sagt inte existerar. Så också inför Guds vrede. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 12. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. När Satan fick fria händer att i sitt raseri angripa Kristus, då blev Kristi frälsningsverk fullbordat. När Satan får fria tyglar ödelägger han sig själv. Det är syndens natur. Satan arbetar egentligen alltid på sin undergång. Han är inte bara en lögnare och bedragare, men också den bedragne. För det är lögnens väsen att den äter upp lögnaren. Därför kan Satan till sist inte annat än skada och ödelägga sina egna redskap och tjänare, medan han själv med snabba steg närmar sig den eldsjö som är beredd åt honom och hans änglar. I den sjätte vredeskålen som töms ut över floden Eufrat, så blir därmed floden uttorkad, så att fiendehärar obehindrat kan marschera fram där. Men det verkar som om Antikrist får bildat en stor koalition, så han tillsammans med dessa österns kungar kan föra det avgörande slaget mot Kristus. Vi läser vers 13 och 14. Och jag såg att det ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Paddorna illustrerar de orena andar, de sataniska idéer och planer med vilka Antikrist lyckas förföra och genom sin propaganda samla alla dessa till strid mot Kristus. Men vi lägger märke till att denna stridens dag som närmar sig kallas för Guds, den allsmäktiges, stora dag. Så det kommer inte att sluta så som djuret hoppas, utan det ska istället visa sig att det blir Guds dag. Vi läser vers 15. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön. Herren ger än en gång en påminnelse till alla sanna Guds barn om hur viktigt det är att bevara sina kläder. Det vill säga att inte fläcka ner den rättfärdighetsdräkt som blivit oss givna av Gud. Har du renats i lammets blod, så är du därmed också kallad att leva och vandra i ljuset, vad det än kostar dig. Den första saltarsalmen ger ett konkret exempel på detta. I vers 1 och 2, saltaren 1, läser vi: Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Här talas om hur den som lever med Gud lever och vandrar i vardagen. Han vandrar inte i det ogudaktigas råd. Det handlar alltså om en konkret praktisk konsekvens. Och här omtalas denna konsekvens både nekande och jakande, det vill säga vad han inte gör och vad han gör. I Galaterbrevet talade Paulus om att vandra i anden.
Men den som ska vandra i anden kan inte lyssna till det ogudaktigas råd. För den som gör det börjar lätt att påverkas i sitt liv och sin vandring utan att själv kunna se det. Därför ska vi vara på vakt. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken 16, vers 15 kommer in som en parentes direkt efter orden om striden på Guds, den allsmäktiges stora dag. Hör vad Petrus skriver i Petrus andra brev kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Därför ger Herren oss mitt i talet om vredeskålarna en ny påminnelse om att bevara våra kläder rena. Vi har av bara nåd tagit emot rättfärdighetsdräkten från Gud. Men med denna gåva följer ett ansvar att se till hur vi vandrar i denna mörka och svåra tid. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder. Herren kommer som en tjuv för den som lever i mörker. Men för Guds barn som lever i ljuset kommer han inte som en tjuv. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 4 till och med 6 säger: Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra.

Efter parentesen där Gud påminner sina barn att vaka och bevara sina kläder, det vill säga bevara rättfärdigheten mitt i denna syndens värld, så tar han på nytt upp tråden från vers 14. Uppenbarelseboken 16:16. Och det samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Detta är den enda plats i skriften där namnet Harmageddon förekommer, även om det på många andra platser refereras till det. Harmageddon betyder Megiddos berg. Megiddo ligger på Israelslätten, medan själva Megiddo ligger på en höjd, vilket förklarar namnet Harmageddon. Ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom det ut tre orena andar som liknade paddor. Genom den sataniska treenighet som består av Satan, Antikrist och den falske profeten strömmar tre ondskefulla andar ut över världen. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Och det samlas vid Harmageddon, där slaget kommer att stå. Hur mörkt det än kommer att se ut för Guds folk, och hur många stormakter som än har förenat sig mot Guds folk, så kommer denna strid att sluta med seger för Guds folk Israel. Och Johannes ser den sjunde ängeln tömma sin skål. Uppenbarelseboken 16, verserna 17 till och med 21. Den sjunde tömde sin skål över luften, och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: det har skett. Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och det hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Babylon talar här inte om den avfallna kyrkan, utan om Antikrists huvudstad, från vilken han utövar makten i sitt väldiga rike. Staden som är ogudaktighetens och syndalivets medelpunkt, och den utövar sitt inflytande över alla jordens folk. Och här i verserna 17 till och med 21 så omtalas Guds dom över Babylon, vars undergång närmare skildras i kapitel 17 och 18. Att orden alla öar flydde och bergen fanns inte mer, att det inte talar om jordens slutliga undergång, det förstår vi av nästa vers, som låter oss veta att det fortfarande finns människor på jorden, och att dessa människor fortsätter att häda Gud. Kapitel 14 talade om lammet på Sions berg. Det vill säga, Israel står centralt i Guds ögon också inför vår tidsålders avslutning. Och i kapitel 16 får vi veta att det ondskefulla andar som gör tecken beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Och den samlingen sker vid Harmageddon.
Än en gång står Israel i centrum för världshändelserna. Världens hat mot Israel ger sig en sista gång utslag i deras hållning till nationen Israel. Kapitel 16, vers 15 sa: Se, jag kommer som en tjuv. Det vill säga, Guds dom kommer som en överraskning för de flesta. Världen hastar vidare, förblindade av synden. Världen kan nog skakas för ett ögonblick av de fruktansvärda katastrofer som ibland inträffar, men tyvärr brukar det inte vara så länge. Jag tänker till exempel på september 2001, när USA drabbades av dessa fruktansvärda terrordåd som skakade hela världen. Nu fick västvärlden i stor skala uppleva de förhållanden som Israel har levt under det mesta av tiden. Självmordsbombare som offrat sig själva när de lät bomben detonera i en buss eller i ett varuhus eller någon annan folksamling. Vid World Trade Center så skedde det i betydligt större skala. Men det är samma krafter som ligger bakom. Men västvärlden får plötsligt en annan hållning till terroristdåd när terrorismen drabbar dem själva. Och nu måste även den mest ogudaktige inse att vår värld står inför en helt ny situation. Men som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst, säger Jesus i Matteus 24. Njutning och vällust styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa. Bara man får det som man vill. Tygellöshet och frosseri präglade Noas tid. Och när det gällde äktenskapet så var också det genomsyrat av samma tankegång. Det vill säga, man gifte sig och blev bortgifta, inte bara en gång, men allt efter det man i ögonblicket kände behov för. Det var begäret och lusten som styrde. Det egna jaget satt på tronen. Gud hade man inte tid att tänka på, och man ville inte heller tänka på honom. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska: hus, bil, båt, pengar, ära, makt, njutning och vällust. Och så levde man ända till den dag då Noa gick in i arken. De levde som om det inte fanns någon Gud. De trodde inte att det skulle komma en dom, och de skrattade hånfullt åt Noas budskap om floden som skulle komma. Och de visste ingenting av förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Och så ska människosonens ankomst vara, säger Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vi lever i en tid då folkhavet stormar och allt går mot sin upplösning. Låt oss i denna onda tid vända oss till Gud. Han är god.

0: Ja, det här är Radio Maranata i närradion. Och som vanligt på varje fredag så är jag i etern. Jag heter Tage Johansson. Jag vill fästa lite uppmärksamhet på ett uttryck som jag fann i en andaktsbok häromdagen. Jag har väl ett 20-tal andaktsböcker och jag hinner väl inte läsa dem så ofta. Men jag tog fram en som heter Alla dagar nära. Ja, det är Max Lucado, eller? Ja, tror jag att det han heter. Och så fick jag upp, kanske inte som en tillfällighet utan som en Guds ledning faktiskt. Och det här handlar om att Gud är ditt hem. Ja, Gud kan få vara vårt hem. Jag har inte mött det här uttrycket, varken läst eller hört det, men det ligger en underbar sanning i detta, då Gud är vårt hem. Vi vet att ett hem, det är där vi uppehåller oss. Vi utför en del saker. Och vi får uppleva att det är en stor del av vårt liv. Men man kan överföra det här som en liknelse och jämförelse med att hur vi kan leva i Guds hem. Först ska jag be Gertrud som är med här i det här programmet, alltså min fru, och ska läsa just den här dagens betraktelse, där det just handlar om Gud är ditt hem.
1: Det står att Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning, står det i Johannes 4:24. Tro inte att du är skild från Gud, att han är högst upp på den stora stegen medan du är längst ner. Tänk dig aldrig att Gud finns på Venus medan du finns på jorden. Eftersom Gud är ande, från Johannes 4:24, är han alldeles intill dig. Gud själv är vårt tak, vår vägg. Gud själv är grunden. Mose visste detta. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte, står det i psalm 90, vers 1. Bad han. Vilken mäktig tanke. Gud är vårt hem. Hemmet är den plats där man kan sparka av sig skorna och äta saltgurka med kex och inte behöver bry sig om vad folk tänker om att man går omkring i morgonrocken. Du känner dig hemma. Ingen behöver tala om för dig var badrummet är, och du kan känna dig lika hemma hos Gud. Med tiden kan du lära dig var du kan få näring, var du kan gömma dig och vara trygg, var du kan få ledning. Precis som ditt jordiska hem är en tillflykt, är Guds hem en fridens plats. Guds hem har aldrig plundrats, hans murar har aldrig rivits ner.
0: Ja, det här kan vi jämföra då med, vad är det att få leva i Guds hem? Ja, hur blir Gud vårt hem? Det här är mycket intressant och betydelsefull tanke som vi möter, framförallt hos Jesus. Då han säger att när han kallar människor att följa honom, att människosonen har ingen plats där han kan vila sitt huvud. Och vad menar Jesus med det? Jo, det handlar om att världen är inte vårt hem. Det som är baserat på det mänskliga är inte vårt hem. Så var det för Jesus. Gud var hans hem. Och det som ligger i botten till detta, det är ju det att om någon är överlåten åt Gud med sitt liv och vill göra Guds vilja. För det här är ju hemligheten, att vi låter Guds vilja få ske med vårt liv, då blir det vårt hem. Guds hem här i tiden, ja. Vi har inte vår trygghet i det närvarande. Vi behöver inte lägga omsorg om det som människor anser i den här världen vara deras trygghet. Jag tänker på en sån känd sång som Lina Sandell skrev, när hon skriver den här: blott en dag, ett ögonblick i sänder. Ja, o vad tröst är vad som kommer på. Ja, allt ju vila i min faders sänder. Skulle jag som barn väl ängslas stå. Ja, han som bär för mig ett faders hjärta. O, han giver ju åt varje dag Hultes lilla del av fröjd och smärta, så av möda och behag. Det handlar om en trygghet vi har i Gud när vi har överlåtit vårt liv åt Gud för att han ska utföra sitt verk i oss, han som verkar vilja och gärning. Vi ska verkligen vara angelägna om söka detta, att Gud får vara vårt hem. Vi har ingen trygghet i den här världen. Vårt hem är inte Egypten, utan vi har någonting annat att komma till. Vi ska in i landet. Men vi vet att det som drog ut ifrån Egypten längtade tillbaka till Egypten. Men som sagt har vi inte vår trygghet i Egypten eller världen, som vi då förstår att detta är en förebild till. Egypten är en bild på världen. Och det största av allt här i tiden i vår frälsning, det är att få göra Guds vilja. Att vi får uppleva att vi kan söka hans vilja här. Göra hans vilja. Söka Guds rike först. Och då står det, då ska allt det andra tillfalla oss. Vi har ett löfte att Gud tar hand om allt det som handlar om att leva vårt liv här på jorden. Gud är mäktig, Gud är stor. Tänk att Gud kan få vara vår fader, vårt hem här i tiden. Men han behöver äga vårt liv för att det här ska kunna bli en erfarenhet hos oss var och en. Han behöver äga hela vårt hjärta. Vi tänker på vilken Gud vi har att göra med och hur han är suverän i allt. Och att han förmår att ta hand om en enkel människospillra här i tiden och gör någonting av henne. Ett kärl för hedersamt bruk. Att Gud är så mäktig, det framkommer bland annat i 139 salmen. Jag ber Gertrud också läsa de första 17 verserna i den salmen, och hon läser då från den här reformationsbibeln.
1: Ja, det står så här: för körledaren en salm av David. O Herre, du har rannsakat mig och du känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger så omsluter du min stig, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty se, det finns inte ett ord på min tunga utan att du, o Herre, vet allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög, jag förmår inte fatta den. Vart ska jag gå för din ande, och vart ska jag fly undan från din närvaro? Om jag steg upp till himmelen, så är du där. Och om jag bäddade åt mig i dödsriket, se, då är du där. Om jag tog morgonrodnadens vingar och gjorde mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Om jag sa, sannerligen, låt mörker täcka mig, så skulle till och med natten vara ljus omkring mig. Ja, mörkret döljer inget för dig, utan natten skiner som dagen. Mörkret och ljuset är båda lika inför dig. För du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för att jag är så vördnadsfullt och underbart skapad. Underbara är dina verk, och min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte dolda för dig när jag formades i det fördolda och vävdes samman i jordens djup. Dina ögon såg mig som ett tidigt foster då jag fortfarande var outvecklad. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur dyrbara är inte dina tankar för mig, o Gud? Hur stor är inte deras mångfald?
0: Ja. När Paulus vandrade omkring i Aten så såg han då att det var många avgudabilder, många som hade sin längtan att verkligen ha en gud att ha sin trygghet i, och man till och med fann ett altare där det står åt en okänd gud. Ja, Paulus han klargör för atenarna att det är Gud som har skapat människosläktets alla folk, allt ifrån den enda stamfader till att bosätta sig ut över hela jorden. Och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inför vilka de bor. Detta för att de skulle söka Gud. Om det till äventyr skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han ju inte är långt ifrån den enda av oss. Ty i honom är det som vi leva och röra oss och är och till. Ja, då Gud nu verkligen är den som söker upp människan och verkligen bryr sig om. Och psalmisten han verkligen så överväldigad av med den tanken när han blickar ut över all stjärnevärlden och allt det som Gud har skapat. Och det är ju så oändligt stora ting det handlar om. Och det är därför att Gud är stor och mäktig. Han vet allting, han kan göra allting. Och då så har han den här kommentaren, psalmisten, när han ser allt detta. Var är då en människa att du tänker på henne? Men det ska vi ju då med hjälp av det vi har redan läst, dels här från psalm 139, att Gud verkligen har ett ärende till människan. Och det är just det här, det som jag vill särskilt i det här programmet understryka, hur han vill vara vårt hem. Det är ju där man uppehåller sig, det är ju där man får näring, det är där man kan fortsätta leva sitt liv. Så är det också med Guds rike. Det är någonting som inte består i vad denna världen kan erbjuda. Det har då belyst Jesu liv här på jorden. Som jag citerade här i programmet, att Jesus säger att människosonen har ingen plats där han kan få vila sitt huvud. Det förundliga med detta, då Gud är vårt hem, att vi behöver inte förlita oss. Jag tänker på ett uttryck då från Gamla testamentet då, som är i samband med Mosetid när han verkade för Gud. Vi behöver inte förlita oss på Egyptens svaga rörstav, utan det finns någonting utöver allting vad den här världen kan erbjuda. Djävulen, han erbjöd Jesus allt vad han kunde, men Jesus sa nej, därför att han hade sin trygghet och allt i Gud. Därmed att han i allt gjorde sin faders vilja, så blev det för honom Guds hem här under tiden han var på jorden. Han fick uppleva att Gud utförde det ting som han skulle utföra. Det gjorde han i sin son. Och han säger Jesus att det gärningar jag gör, det gör inte jag, det gör min fader som bor i mig. På samma sätt kan vi få uppleva också detta, att Jesus, som är Guds erbjudande till oss, kan leva sitt liv i oss genom att vi inte reserverar någonting i vårt liv för oss själva, utan det handlar ju om detta som vi ofta upplever som ett vittnesbörd för människor i alla tider, som har blivit använda av Gud och till rik välsignelse. De har inte behållit någonting för sig själva, utan där har Gud blivit allt. Precis så som också en gång ska Gud bliva allt i alla när sonen överlämnar riket åt fader. Så får vi redan här i tiden uppleva att vi får överlämna vårt liv för att vi ska få uppleva att Guds rike är suveränt och höjer sig över allting annat. Människan kan hitta på alla möjliga ting, men hon måste lägga ner allt inför Jesu fötter och låta hans vilja med oss få ske. Då lever vi i en trygghet, och som jag läste här, vi tar blott en dag, ett ögonblick i sänder, ja. Och vilken tröst det är då, vad en som kommer på, hur allting vilar i vår faders händer. Ja, skulle vi som barn väl ängslas då? Tänk vilken underbar trygghet i detta, att Gud är vårt hem här i tiden. Det är det som är hemligheten till ett segerrikt liv. Därför att om Gud får allt, då blir han vår sköld. Då blir han vår käpp och vårt stav. Där har vi då också upplevt det som också en av psalmerna, där det står att hur vi kan ha alla våra källor i Gud. Att få uppleva en glädje och lycka över att detta med Guds rikestanken fungerar på sånt underbart sätt. Så vi kan utbrista med Paulus som Gud är för oss. Ja, vem kan då vara mot oss? Genom allt det som Paulus till exempel upplevde så fick han ju erfara att det Gud hade bestämt om honom, det var Gud mäktig att genomföra. Och det gör han också med var och en som vill överlåta sitt liv åt honom. Det här är själva den ömma punkten som varje troende människa möter. Skall Gud få äga allt? Ska han få äga vår tid till exempel? Så att vi får uppleva att Gud låter inte vår tid gå till oväsentliga ting, utan vi upplever att det ger en god frukt i det vi gör. Vi lever i en ond tid, och Paulus tänker på detta, och han säger då att vi ska tänka på det och att vi ska ta vart lägre tillfälle i akt, för tiden är ond. Köpa tiden till och med. Ja, allting handlar ju om det. Om vi ska ha Guds rike i centrum eller om vi ska försöka att med våra egna ting och gärningar åstadkomma någonting som Gud ska erkänna. Men det gör aldrig Gud. Därför kom Kain att uppleva att hans offer tillfredsställde Gud. Han offrade av någonting vad han själv hade åstadkommit. Men nu får jag uppleva att när Gud kallar oss får vi lägga ner allt det som står i centrum av vårt eget liv. Och för att uppleva detta, att om vetekornet faller i jorden och dör, ja, då bär det riklig frukt. Vetekornet måste dö om det ska begynna att bära frukt. Det här är en enkel men väldigt klarlagd undervisning av Jesus. Hela tiden är det frågan, vad ska vi välja? Ska vi välja Guds rike eller ska vi välja det som handlar om en mänsklig lösning för vårt liv här i tid, för vår tillvaro, för vårt uppehäll, för allt det som handlar om att leva sitt liv här i tiden. Om vi söker Guds vilja, som jag redan har citerat, då ska vi få uppleva att då ska allt det andra tillfalla. Hedningarna söker vad man ska anha till att tillfredsställa sig med, vad man ska kläda sig med, vad man ska äta. Men Gud är vår försörjare. Och han har aldrig svikit någon. Han lät också lärjungarna få uppleva detta när han säger att de skulle gå ut med budskapet på ett sådant sätt att de skulle göra sig helt beroende av vad som skulle ske nästa steg. Och uppleva att Gud var med dem för varje steg de tar. Gud har omsorg om det sina. Det betingar ett pris att få uppleva detta. Vi kan aldrig åstadkomma någonting på egen hand, utan vi måste få uppleva att Gud får ta hand om allt. Om han får äga oss helt och fullt, då tar han ansvar för vårt liv. Och vi kan också uppleva då vad Petrus menar är viktigt, att vi gör vår kallelse och utkårelse fast, så ska vi aldrig någonsin komma på fall. Jag vill återbetona just detta, hur viktigt det är att vi låter Guds vilja få ske med oss. Att allt det vi äger och har och det vi själva kan vara en tillgång för Gud, kan komma i Guds händer, i Guds tjänst, och bära riklig frukt. Därför har vi detta undervisning om korset, där det mänskliga tar slut. Vi måste ju få uppleva korset för att också få uppleva Guds uppståndelsekraft i våra liv. Det är nödvändigt med denna död, att vi är identifierade med Kristus i hans död, för att också få vara identifierade med hans uppståndelsekraft. Ära vare Gud. Därför har korset så stor betydelse, vad korset har för budskap till oss. Och för att uppleva vad Paulus också säger, att jag är korsfäst för världen och världen för mig. Världen har ingenting att ge, men vi får ju verkligen uppleva att hur Guds rikes krafter kommer i rörelse då Gud får äga oss helt. Det är detta med överlåtelsen som är den svåra punkten i våra liv. Men där det sker, där blir det himmel på jord. Ja, du som har lyssnat, det var bara några tankar om hur, vad Gud har att erbjuda oss här i tiden under vårt korta jordeliv. Amen.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om Gud som vårt hem. Och därefter så har vi hört en sång, Ingen här i världen, utav församlingen. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på Maranatas hemsida www.maranata.se. Och vill du ha kontakt så finns det ett telefonnummer du kan ringa. Det är nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande. Det är nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Krisen i Gaza remsan markerar nu sin tredje år mitt i formella anklagelser om folkmord från Förenta nationerna och internationella icke-statliga organisationer. Den israeliska armén ockuperar mer än 60% av enklaven och har fördrivit 90% av befolkningen till kustområden utan tillgång till grundläggande förnödenheter. Rapporten från Förenta Nationernas kommissionen avslöjar en plan för territoriell tvångsförflyttning som leds av israeliska myndigheter i syfte att främja massmigrationer av det palestinska folket. Tre år har gått sedan den 7 oktober 2023. Tre år präglade av ett krig som har lämnat Gaza i ett spår av död, förstörelse och fördrivning. Förödelsen är inte begränsad till offren. Med den 350 000 hem har förstörts eller skadats, medan sjukhus, skolor, vatten- och sanitetssystem och annan viktig infrastruktur har drabbats allvarligt. Även efter vapenvilan fortsätter attackerna och de humanitära behoven är fortfarande enorma. Massiva och kontinuerliga solidaritetsdemonstrationer ägde rum i större städer runt om i världen, inklusive Amsterdam, London, Berlin och Montreal, till stark för Palestina och Gaza på treårsdagen. Tidigt på onsdagsmorgonen inledde israeliska ockupationsstyrkor en omfattande kampanj med räder och gripande i olika delar av Västbanken, mitt under attacker från bosättare. De demolerade också en fångeshem i Bidu, nordväst om Jerusalem. Fredspristagare gör israelerna förbannade. Årets mottagare är den sydafrikanska toppjuristen Nabenetem Nabi Pillay, 85 år, som en gång i tiden försvarade Nelson Mandela och andra anti-apartheid-kämpar. Fram till nyligen ledde hon Förenta Nationernas oberoende kommission för de ockuperade palestinska territorierna. Hon konstaterade att Israel begår ett folkmord i Gaza. Frankrike. Gymnasieelever har protesterat i Frankrike sedan slutet av september och krävt bättre utbildningsförhållanden. På måndagen grep polisen nästan 1000 personer under en dag av blockader och sammandrabbningar. På tisdagen marscherade mellan 150 000 och 200 000 personer i fler än 30 städer över hela landet. Spanien. Pedro Sánchez utlyste nyval till den 29 september, nästan 8 månader före slutet av mandatperioden efter att hans bostadsdekret avvisats i kongressen. Bräckningen av den 87-årige Mari Carmen Abascal utlöste massiva protester. Mari Carmen Abascal, en symbol för kampen för bostadsrättigheter, dog vid 87 års ålder. Mari Carmen Abascal dog onsdagen den 7 oktober på ett sjukhus i Madrid efter att ha blivit en symbol för kampen för bostadsrättigheter i Spanien. Taiwan får sina F-17 flygplan av USA bara en vecka efter Xi Jinping-Trump-toppmötet. Trots Peking vädjande fortsätter Washington sin politik med strategisk osäkerhet gentemot Taiwan och fortsätter att skicka vapen till dem. Demokratiska Folkrepubliken Korea kritiserade USA och dess allierade på onsdagen för deras fortsatta militära stöd till Taiwan, vilket undergräver freden i Asien. Kina, liksom de allra flesta nationer, anser att Taiwan, som har varit självstyrande sedan 1949, är en del av Kina. Situationen i Taiwan-sundet eskalerar på grund av regelbundna militära övningar
av Taiwans styrkor med amerikanska vapen och övningar med andra NATO-medlemmar och allierade i regionen. Pekin insisterar dock att militära åtgärder bör vara en sista utväg för att lösa tvisten. Och även om Kina förbehåller sig den rätten liksom alla suveräna stater, vill man undvika den. Alex Karp, VD och medgrundare till det omstridda techföretaget Palantir, har köpt 15 000 hektar skog i Härjedalen genom det nystartade svenska bolaget Kladunia Skog, där han står som verklig huvudman. Skogmarken har sålts av skogkoncernen SCA för en prislapp på omkring 235 miljoner kronor. Palantir är känt för sin programvara som utför mass data-analys. Bolaget bistår amerikanska ICE i jakten på invandrare och hjälper Israel att utföra sitt folkmord i Gaza. Både Alex Karp och medgrundare Peter Thiel har täta kopplingar till Trump, och Karp donerade $1 miljon till hans installationsceremoni. Palantirs programvara används av polisen och försvarsmakten. Statsminister Ulf Kristersson träffade den amerikanska tech-miljardären Peter Thiel och Palantirs VD Alex Karp i juni 2025. Mötet ägde rum på Grand Hotel i Stockholm i samband med att det slutna Bilderberg-mötet arrangerades där. Bilderbergsmötet är en sluten internationell konferens som samlar mellan 120 och 150 inflytelserika personer från politik, finans, industri, media och akademi i Europa och Nordamerika. Det är fortfarande oklart vad syftet är med Alex Karp nya 15 000 hektar mark i Härjedalen. Men det finns en ledtråd. Geologiska undersökningar tyder på att det finns stora mängder av ädelmetallen palladium under marken. Det behövs stoppmekanismer för att skydda Sverige från oligarkintressen, men först och främst måste markköpet hävas. Bolivia. Riksåklagare Roger Mariaca greps på Biru flygplatsen i Santa Cruz och boliviansk polis. Roger Mariaca var den riksåklagare i Bolivia som ledde den hårda rättsliga processen och drev åtalen mot Fernando Cerimedo. Efter att Mariaca fängslade Cerimedo reagerade Washington snabbt med att dra in Mariacas visum och offentligt anklagat honom för att ta emot mutor för att underlätta narkotikahandel, vilken vanade väg för regeringens dramatiska gripande av riksåklagaren själv den 1 oktober. Cerimedo greps i Santa Cruz den 19 augusti 2026, anklagad för att ha varit hjärnan bakom ett mordförsök på sin dåvarande partner, advokaten Nadia Veller. Veller överlevde en skottlossning utförd av torpeder maskerade som budbärare. Fernando Cerimedo, en välkänd argentinsk politisk konsult och digital strateg för den latinamerikanska Interheger, bland annat rådgivare till Argentinas president Javier Milei och tidigare till Brasiliens Jair Bolsonaro. Han fungerade även som topp rådgivare av Bolivias sittande president Rodrigo Paz. Cerimedo har affärsmässiga och politiska kopplingar till Donald Trumps innersta krets i USA. Upptäckten av en storskalig boot farm, alltså trollfabrik, står i absolut centrum av brottsutredning mot den argentinska högerstrategen Fernando Cerimedo. Utredningen visar att Cerimedos
Troll Fabrik, Arbeta de Poher Barb, Fred Manipulera del Almena Opinionen, Infer President Rodrigo Paz, Valseger, Tuotusen, Jugofem. Serimedo Funguera de Derefter son Paz Oficiela, Rogibare, Melcontur, Beg y Beg, Me Presidenten. Y Chile, Har Parlamentariker, Kreft, Utrendingar, Klin Om, Serimedos, Bulag, Anvent, de Nadolda Digitala Manipulación, Under Chilenska, Val Campañer. Mariaka, Hebda, Natil Sass, Beslut, Andrain, Hans Bisun, Okten, Bolivianska, Regeringens, Efterfelian, De Gripan, De E en Hemd, Akshun, Ok et Feshek, At Merklega, Serimedo, Afer, Fedashida, Hecht, Upsata, Politiska, Interesen. Nadia Beller, also Mul Feshek, Offer, Oflera, Politiska, Analytiker, Harvarnat, Ferat, Abschedan, De Offensla, De Om Mariaka, Riskera, At Held, Stenganer, Eller, Espora, Ur, Red, Procese, Mul Serimedo. Vilke skulle vana väg för att Serimedo skulle släppas fri. Serimedo fallet utgör det största hotet mot president Rodrigo Paz regeringen och riskerar i förlängningen att fälla honom. Genom att avsätta Mariaka stoppades den åklagare som höll på att nista upp Serimedos korruptionstrådar, trollfabriker och illegala flygningar. Kritiken menar att Paz var tvungen att tysta Mariaka eftersom utredningen ledde raka vägen till presidentfamiljen. Oppositionspolitiker i Bolivia har avslöjat att en representant för den amerikanska utrikesdepartementet som var på plats i kongressen under parlamentssessionen för att ha delat ut mutor via QR-koder till ledamöter för att säkra tillräckligt med röster för att formellt kunna avskeda Mariaka. Enligt analytiker är detta en del av implementering av USAs säkerhetsprogrammet Escudo de las Américas, amerikanska skölden, för att skifta den politiska och juridiska makten i Bolivia. Under slutet av september 2026 hamnade Bolivias president Rodrigo Paz i blåsväder efter en hemlighetsfull tre dagars vistelse i södra Florida, Miami och Boca Raton i samband med sin resa till Förenta Nationernas generalförsamling i New York. Oppositionen och kretsen kring offret i Serimedo och träningen menar att Miami-resan var det hemliga möte där man gjorde upp om hur riksåklagare Mariaka skulle störtas. Enligt dessa anklagelser samordnade Paz och amerikanska representanter gripande om Mariaka för att stoppa träningen mot Serimedo, kväva de känsliga avslöjandena om presidentens trollfabriker och implementera säkerhetsprogrammet Escudo de las Américas under Washington Bashir. Roger Mariaka varnade för att han fruktar för sitt liv eftersom han sitter nu i samma fängelse som inhyser brottslingar som han själv har skickat till fängelse. Trots hans vädjande beslutade domstolen att han ska hållas häktad i just det fängelset i Potosí, även trots att han var bosatt i Santa Cruz och inte i Potosí. Jämtlands tösen sjunger Jämtland mitt hemma.

0: Cuba, Miguel Díaz-Canel, Le Demarche, Til Colón, Circo Gordon, Ferad Minas, 50 Hours Dagen, Obataken, Mut et Cubana de Aviación, Flipplan, Der Schutitre Personer, Dug. Den 7 October 1976, Lifte Cubana de Aviación, Flight, From en Barbados, Oxlut Destinajunen, Habana. Vola nio minuter efter start detonera de tubo tis instelda bomber med sefira spreng emne on board. Flip planet explodera de o esterta de i caribiska havet. Alla 23 personer on board omkom. Blan pasajera na fans 57 kubanska med vola de bland de hela de kubanska undums landslaget i fäktning. De var på väg hem efter att ha vunnit alla guldmedaljer i den centralamerikanska mästerskapet. 11 medborgare från Guyana, mestadels unga medicinstuderande, och 5 nordkoreanska medborgare. Det brutala attentatet planerades och orkesterades av exilkubanska militanta antikastrogrupper med historiska kopplingar till den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Hjärnorna bakom dödet var Luis Posada Carriles och Orlando Bosch. De dömdes aldrig i domstol för dödet. Båda levde resten av sina liv under skydd i södra Florida, USA, fram till sina naturliga dödsfall. Bosch dog 2011 och Posada Carriles 2018. De materiella förövarna, två venezuelanska medborgare, Hernand Lozano och Freddy Lugo, greps i Trinidad kort efter attentaten. De hade klivit på planet i Barbados efter att ha gömt bomberna i en toalett och dömde senare till 20 år fängelse i Venezuela. USA meddelade i onsdags att de hade beslagtagit 90 bränslesändningar avsedd för Kuba till ett värde av nästan 3 miljoner dollar. Detta är andra gången på en vecka som Washington har meddelat beslagtagande av olagligt bränsle på väg till Kuba. Som svar uppgav Kubas biträdande utrikesminister Carlos Fernandez de Cosio att import av bränsle av statliga och privata enheter på Kuba från vilket land som helst är lagligt. Den som är olagligt är att skrämma suveräna stater med hot om vedergällning från den amerikanska regeringen om de exporterar bränsle till Kuba. Med dessa sanktioner fortsätter Washington att kväva Kubas energisektor. Nu ska vi lyssna till en del av tal som Sami höll i demonstrationen för Palestina i Odenplan lördagen den 3 oktober.
1: Till är vi Odenplan 3 oktober 2026 och helvetet på jorden i Gaza fortsätter. Jag är inte glad om att meddela er att mer än 31 palestinier har mördats under förra veckan och 109 skadats i Gaza, Västbanken. Jag har inte alltal siffror på hur många libaneser som har mördats och hur många hus som har rivits i södra Libanon, därför det är en så kallad militärzon. Det är bara satanisten Netanyahu och hans vänner som får verka. Jag förstår att världen inte bryr sig där ute. Det är 31 människor som har mördats och 109 som har skadats och minst 50 hus eller fastigheter som har utplanats. Vi måste lyssna på dem som skriker från Gaza att svälten går för fot och ingenting händer. Mina vänner, världen behöver vakna. Vi har sett sista Hollywood-filmen som regisserades av Netanyahu och hans vänner som alla är upptagna på. Är piloten på riktigt? Är inte han på riktigt? Har planet verkligen varit kidnappat eller bara iscensatt? Medan Netanyahu fortsätter med sina mördande utblåden i morse läste jag 6 palestinier blivit mördare. Av de 5 kvinnor. Därför Netanyahu försökte att mörda en Hamas-ledare. Samma historia sen 1948, sen Palestina ockuperades. De alltid varit på jakt på en palestinsk terrorist. Men den största terroristen, det är de, sionisterna och deras vänner. De är största terrorister i världen.
0: Brasilien. I den första valomgången i Brasilien fick högerkandidaten Flavio Bolsonaro, Jair Bolsonaros son, en överraskande knapp ledning över sittande president Lula da Silva. Sonen till kuppledaren Jair Bolsonaro fick 47% av giltiga rösterna, medan Lula fick 45,2%. Flavio Bolsonaro fick 56 miljoner röster och Lula fick 53,8 miljoner röster. Skillnaden var 2,2 miljoner röster, cirka 1,8% av de giltiga rösterna. 33,5 miljoner personer röstade inte, alltså 21% av väljarna. Bolsonarismen gjorde också stora framsteg i kongressen. Lula da Silva och Flavio Bolsonaro ska mötas i en omvalrunda på söndagen den 25 oktober för att avgöra vem som blir president. Sociologen och statsvetaren Attilio Boron analyserade valsituationen i Brasilien inför den andra valomgången samt utmaningar för arbetarpartiet PT i en intervju som gjordes av medlarna på Plaza de Mayos radio. Boron menar att Lula kan återvinna sin sociala bas som lämnade honom. Huvudpunkterna ur analysen är global och regional trend mot sittande regeringar. Boron förklarar att väljare i Latinamerika och västvärlden i stor sträckning röstar bort sittande makthavare på grund av utbredd frustration och missnöje med demokratins förmåga att leverera konkreta förbättringar. Högerns framgångar i kongressen. Det mest dramatiska resultatet skedde i parlamentet, där bolsonaristiska krafter och center-höger-koalitionen, Centrao, säkrade en stark majoritet som kan blockera lagförslag eller driva igenom konstitutionella förändringar. Denna parlamentaristiska framskjutning beskriv och Boron som det mest avgörande och riskfyllda för Lulas politiska handlingsutrymme. Även om Lula lyckas vinna den andra omgången kommer förutsättningar i nationalkongressen att vara extremt begränsande. De centrala faktorerna som Boron lyfter fram kring detta är siffrorna bakom tsunamin som gjorde att Bolsonaros parti stärkte sin ställning kraftigt. I deputerade kammaren växte partiet från 98 till 121 mandat. I senaten nästan fördubblades representationen från 15 till 28 senaturer. Alliansen med Centrao. Bolsonaros parti ensamt har inte absolut kontroll, men i koalition med Centrao, den traditionella pragmatiska höger och center-högerpartierna får den samlade oppositionen en avgörande övertag. Konstitutionell makt och vetorätt. Med denna majoritet i framförallt i senaten har blocket röststyrka att blockera vanlig lagstiftning och budgetförslag. Kvalificera majoritet, alltså 3/5, för att driva igenom grundlagsändringar. Hotet om riksrätt, impeachment. Det mest dramatiska slutsatsen Boron drar rör senatens befogenheter. Senaten är den instans som prövar och beslutar om riskrätt mot en sittande president med en majoritet med 2/3. Med den nya mandatfördelning riskerar Lula att styra under en konstant latent hot av avsättning, likt Dilma Rousseff utsattes för 2016. om regjeringen tappar fotfäste eller hamnat i konflikt med parlamentets konservativa ledning. I senaten, med Bolsonaros partiets kraftiga ökning tillsammans med allierade högerpartier och konservativa profiler, närmar sig oppositionen den kritiska tröskeln på 54 röster, alltså 2/3. I deputerade kamera, även om Bolsonaros parti har vuxit till runt 121 mandat i deputerande kammare, är det en bra bit kvar till 342 röster som krävs för att starta processen. Här behövs nästa fullt uppslutning från central. Det innebär att en eventuell valseger för Lula i praktiken blir en förvalseger där regeringen tvingas till massiva eftergifter och ständiga förhandlingar med Centrao, alltså Center och Center-högerpartierna, för att överleva mandatperioden. Bolón kritiserar Arbetarpartiet, PT, för byråkratisering, för att ha blivit en förstelad apparat som tappat markkontakt, gräsrotnärvaror och engagemang ute i bostadsområdena. Enligt Bolón var det en misstag att fokusera på vad Lula åstadkom för. Väljarna efterfrågar visioner för framtiden snarare än påminnelser om tidigare sociala framsteg. Evangeliska kyrkor och en förändrad arbetarklass. Den traditionella fackliga industriarbetaren har till stor del ersätts av en fragmenterad prekariat gigekonomi. Där arbetare måste lösa sina egna underhållsproblem och är mer individualistiska och mindre intresserade av hur politik kan gynna deras situation. Samtidigt har snabbt växande nypentekostala kyrkor och deras medienätverk som TV-kanalen Record tagit över den sociala och organisatoriska rollen i lokalsamhället. Molon förklarat en explosionartad tillväxt av antalet tempel från ny pentekostala kyrkor. 1990 fanns 17 000 evangeliska tempel. 2019, 30 år sedan, fanns omkring 109 000 registrerade tempel. Och fram till mitten av 2020-talet finns uppskattningar som närmar sig till 250 000 tempel över hela landet. Han och programledare understryker att dessa kyrkor inte bara fungerar som religiösa samlingsplatser. Bolón påpekar hur som ny pentekostala ledare som biskop Edir Maceo byggt upp en enorm mediaapparat. TV-kanalen Record har blivit landets näst mest sedda kanalen och har därmed gått om etablerade nätverk och utmanar jätten TV Globo. Det ger kyrkorna en daglig massiv megafon direkt i miljoner hushåll. Bolón menar att loppet inte är kört och pekar på vad Lula kan hämta väljare. Han menar att man måste mobilisera kvinnor, bland annat genom att lyfta fram frågor som hushållens skuldsättning orsakat av nätkasinon online-spel. Explosionen av nätkasino och sportsbetting online har blivit en akut ekonomisk fälla i Brasilien. Bolón betonar att det framförallt är mödrar och kvinnor som bär konsekvenserna när söner, partners och hushåll dras in i skuldsättning och spelberoende. Han menar också att man måste få de miljontals äldre väljare som avstod i första omgången att gå till vallokalerna. Man måste engagera unga och universitetsstuderande med nya framtidsreformer. Och sen han menar man måste fokusera den politiska attacken direkt mot familjen Bolsonaro snarare än att göra valet till en abstrakt konflikt med Donald Trump. För de breda folklagren i favelor och förorter är Trump en avlägsen och abstrakt figur. Att varna för vad Vita huset eller Marco Rubio tycker fyller inte kylskåpet, senkerinte matpriserna og leserinte skuldsetningen. Boron konstaterer at folk vet redan at Trump og Lula er på ulike sider, og det lokker inga nye røster i Brasilien. Han mener at velgerne måtte konfronteres på hva en bolsonaristisk seger innebærer i praktikken. Boron foreslår at Lula skal peke direkte på Grandlandet og Javier Milleis sjokkpolitikk i Argentina, nedmontering av den lokale industri som er viktig i Brasilien, nedmontering av offentlig sjukvård, kollaps for den lokale marknaden og kraftig økt fattigdom. Budskapet måtte være, det er precis dette denne familien vil gjøre med Brasilien. Maya Ivansson sjunger Verden kommer att snurra ändå.

0: y Tuesdays den 8 de octubre es de en Politis Culturel Afton Room y Solidaritet Huset y Stockholm för att fira den heroiska guerrilla soldatens dag. För 59 år sedan, 1967, den 8 oktober, föll Che Guevara efter en eldstrid i Juro ravinen i Bolivia. Han tillfångatogs och blev mördad dagen efter i en liten skola i närliggande byn La Higuera, där han hölls fången över natten. Det var CIA-agenten Felix Rodriguez, en kuban-amerikan som arbetade för CIA på plats, som gav order om att Che inte skulle skjutas i ansiktet utan i kroppen så att skadorna skulle se ut att ha uppkommit under eldstrid istället för vid en ren avrättning. Vi minns honom, vi minns ett liv i motstånd och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinamerika. För musik stod det Jimena López, Roberto Felicetti, René Uskeda och Mari och Pepe. I Hilnis möte deltog också Kubas ambassadör Raúl Delgado. Nu ska vi lyssna tal av Martin Arroben från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm.
1: Vi minns idag som sagt för 59 år sedan hur Che Guevara tillfångatogs och mördades i Bolivia, i byn La Higuera. Vi minns hans liv i motstånd och kamp för frihet i Afrika, Kuba och Latinamerika. Fidel Castro och Che Guevara visade vägen till seger den 1 januari 1959. Det blev gnistan som tände hoppet om frihet och motstånd runt om i världen. Ett hopp som skrämmer imperiet och som USA vill kväva med alla medel. Förstår vi detta så begriper vi lättare imperiets kontinuerliga ohyggligheter. Detta är kapitalismens sanna ansikte som visas världen över. Masken är kastad. Kuba attackeras av USA. Så medvetet vi lättare imperiets kontinuerliga ohyggligheter. Detta är kapitalismens sanna ansikte som visas världen över.

mördare. Och bakom dessa lakejer finns naturligtvis de kriminella hjärnorna, vilka ser krig som en lönande affär. Men Kuba står inte ensamt. Solidariteten med Kuba är ett sätt att erkänna och återgälda Kubas generösa bidrag till världen. Som exempel, FN-organet UNESCO stärker samarbetet med Kuba inom utbildning, vetenskap och kommunikation som grund för en hållbar utveckling. Och i ett offentligt uttalande uppmanar fler än 1000 intellektuella och offentliga personer från 36 länder över världen sina kollegor att inte förbli tysta och därmed medskyldiga till det brott som USA:s regering systematiskt och i stor omfattning begår mot Kubas folk. Dokumentet fördömer energiblockaden som USA har infört sedan januari i år samt den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockaden mot Kuba som pågått över 6 decennier. Dessa åtgärder, som utgör en kollektiv bestraffning av hela den kubanska befolkningen, strider mot internationell rätt och utgör brott mot mänskligheten, så uttrycker man i dokumentet. Också i Sverige har våra politiker med aktivt stöd av militära ledare tagit ställning för krig. Deras argument har formulerats som: vi måste ha krig för att få fred. Men vi säger nej till mördandet. Det är en vansinnig väg till självförstörelse. Vi säger nej till blockaden. Vår solidaritet med Kuba kan aldrig upphöra. Den måste tvärtom stärkas tills Kuba ges möjlighet att självständigt välja väg till en rättvisare värld. Kuba lever, Kuba arbetar och Kuba försvarar sig. Solidariteten och vänskapen mellan folk är inte förhandlingsbar. Vårt budskap är: let Cuba breathe, hands off Cuba, and we are all Cuba. Landet befinner sig under belägring. Med hot om sanktioner och repressalier hindras rederier av imperiet att leverera bistånd och övrigt gods till Kubas hamnar. Som följd av detta befinner sig tusentals containers med hälsovårdsartiklar på drift i länder i Karibien. Därför är det glädjande att idag kunna bekräfta att vår solidaritetscontainer är på väg in i Mariels hamn. I vår container finns absolut nödvändigaste för Kuba enligt landets egen prioritering. Där finns mediciner, sjukhusartiklar, mat som 4,5 ton mjölkpulver samt 200 kilo ris, linser, bönor och pasta och också näringsdryck. Detta har varit möjligt att genomföra tack vare ett massivt stöd av vänner till Kuba i Sverige. Och också ett förtroendefullt samarbete med Kubas representant i Sverige, det vill säga ambassaden. Låt mig också meddela att Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm i samarbete med Kubas ambassad och hälsovårdsdepartement, MINSAP, även startat en kampanj för att finansiera och installera en elcentral baserad på solpaneler. Vi har redan en grundplåt som blev över från den lyckosamma containerinsamlingen under försommaren. Nu är behovet att samla in ytterligare 70 000 svenska kronor under denna månad. Vi måste skynda oss. Det finns de som vill hindra, de vill täppa igen alla hål som de säger för att förhindra stödet till Kuba. Du som har möjlighet att kan göra det redan idag. Vi har ett flygblad som heter Solpanel till Kuba. Och den kan man direkt ansluta om man har den möjligheten. Det ligger också på bordet, eller bokbordet, en liknande. Symboliserar vår insamling. Det ger oss möjlighet att stödja en poliklinik i stort behov av oberoende från alla elblockouts. Idag händer sådant ofta under pågående operationer och man tvingas fullfölja med enbart ljus från mobiltelefoner. Ett mycket riskfyllt förfarande. Detta är ett exempel på hur imperisk blockad mot Kuba hotar liv. Och så är den grymma vardagen för människor i Kuba. Samtidigt understryks det från Kuba den ökande betydelsen av donationer av medicinväskor. Dessa kommer fram direkt med resenärer och levereras via olika projekt till sjukhus
och andra i omedelbar bum.

0: omedelbart behov. Kuba inbjuder också turister, solidaritetsresenärer och yrkesgrupper att besöka landet. Res och lär känna med egna erfarenheter vad som händer på Kuba. Och låt mig då påminna om nästa solidaritetsbrigaden 23 november till den 6 december. För 700 euro kan man lära känna Kuba idag. Det inbegriper bland annat vistelse i Artemisa i västra delen av Kuba, Havana och 4-5 dagar i Santiago. Där tillkommer ju flygresan naturligtvis. Tacksamheten och tillfredsställelsen över samtliga generösa handlingar visar att lika starkt som solidariteten är för det revolutionära Kuba är avskyn mot imperialism, fascism och neokolonialism. Kuba är ett land som står för hopp och tro inför framtiden. En rättvisare värld är fortfarande möjlig. Kuba har gett och ger så mycket kärlek till världen. Där sjuka krafter försöker skapa mörker tänder solidariteten hopp. Vi säger mediciner till Kuba, inte bomber. Fred åt Kuba.
1: Sven Volter sjunger Hasta siempre.

0: No escabilizna til Cuba's ambassador Raúl Delgado, Martin Arroben tolkar Hans Urd til Svenska.
1: Buenas noches a todos.
2: Bien.
1: No puedo empezar a decir bueno, las palabras que traíamos sin antes agradecerle a todos los amigos, compatriotas, a todos los miembros de la solidaridad que están acá con nosotros hoy. Muchas gracias.
3: Y nadie va a poner mi tan forando su vida. Uttrycka min tacksamhet, min glädje över allas närvaro. Tack så hemskt, väldigt mycket.
1: Y no puedo tampoco empezar a hablar sin mencionar que es un inmenso privilegio para mí que hoy esté con nosotros aquí el hijo de uno de los combatientes más fieles y leales que tuvo el Che Guevara, Inti Peredo, y que su hijo hoy está aquí con nosotros, significa que la brújula que dejó su padre y el Che sigue vigente en nuestros corazones. Gracias, Inti.
3: Jag vill också passa på och uppmärksamma er på att den närvarande är en person som betyder mycket för oss på Kula. Inti Peredo, son till Inti Peredo, som dels uppsänger för sig och en del av vår historia.
1: Que llegue a su padre y a Che ese abrazo que le di a él, del cariño de todos nosotros acá. Hoy en este homenaje, en el día de la caída del comandante Ernesto Che Guevara. Quiero también agradecer a la Asociación Sueco-Cubana, no solamente por organizar esta actividad, sino por todo el trabajo que han hecho durante todo este año, que ya es hoy una realidad en Cuba, en beneficio del pueblo cubano.
3: Och jag vill också framföra vår tacksamhet till Svensk-Kubanska föreningen som har bidragit med så mycket under det gångna året och som just idag är så viktig för oss.
1: Y cuando hablo de la asociación de amistad cubana, hablo de todos los miembros de la familia latinoamericana que le integran, hablo de los cubanos que también le integran, hablo de todos los que hoy están acá y los que han compartido durante todos estos meses de trabajo para que llegue esa solidaridad que ustedes con tanto cariño nos brindan.
3: Och när jag talar om svensk-kubanska så menar jag också alla kubaner som finns här, alla latinamerikaner som deltar i hela arbetet för Kuba.
1: Yo creo que Martin ya se los dijo, pero hoy llegó el contenedor a Cuba que ustedes...
3: Som många av er har hört så har containern anlänt idag och ligger just nu på redden utanför Marier.
1: Gracias a la solidaridad de Suecia.
3: Tack för solidaritet.
1: Ya hoy tres hospitales en Cuba tienen corriente por la instalación de los sistemas de paneles solares.
3: Tre olika sjukhus har nu solpaneler. Tre sjukhus med solpaneler täcker ut.
1: Y vamos a seguir. Estimados compañeros de la Asociación de Solidaridad con Cuba en Suecia, queridos compatriotas residentes, amigos de toda la patria grande y de las causas justas, nos convoca hoy una fecha que estremece la memoria histórica de nuestro continente y del mundo. Este 8 de octubre conmemoramos 59 años desde que el imperialismo intentó de manera cobarde y vana apagar la luz del comandante Ernesto Che Guevara en las selvas de Bolivia. Pensaron sus verdugos que al asesinar al hombre físico asesinarían también sus ideas. Qué enorme error histórico cometieron. Casi 6 décadas después nos reunimos aquí en la geografía del norte de Europa para reafirmar que el guerrillero heroico está más vivo que nunca, cabalgando en la vanguardia de la dignidad universal.
3: Kära Cuba, vänner i Sverige. Kära landsmän bosatta här, vänner av patria grande och rättvisa systern. Vi samlas idag för att uppmärksamma ett datum som växer det historiska minnet på vår kontinent och i världen. Denna 8 19 oktober högtidlighåller vi att det har gått 59 år sedan imperialismen på ett fegt och fruktlöst sätt försökte släcka kommandanten Ernesto Che Guevaras liv i Bolivias djungler. Hans bödlar trodde att de genom att döda mannen också skulle döda hans idéer. De begick ett enormt historiskt misstag. Nästan 6 decennier senare möts vi här i norra Europa för att återigen bekräfta att den heroiska grilla kämpen lever mer än någonsin och rider i spetsen för universell värdighet.
1: Recordamos hoy al Che, que en los días funcionales de 1959 asumió la dirección del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria y posteriormente la presidencia del Banco Nacional de Cuba. Aquel joven médico argentino que firmaba los billetes cubanos simplemente con su apodo Che, como un desafío abierto al fetichismo del capital, nos enseñó desde los primeros años que la soberanía financiera es el pilar inquebrantable de la verdadera independencia política.
3: I dag minns vi Che, som under revolutionens tidiga skede 1959 tog ledningen för det nationella institutet för jordreform, INRA, och därefter tillträdde posten som chef för Kubas nationalbank. Den unga argentinska läkare signerade Kubas sedlar med smeknamnet Che som en öppen utmaning mot kapitalets fetischism. Han lärde oss redan från början att finansiell suveränitet är den orubbliga grundpelaren för verklig politiskt oberoende.
1: El Che es el ejemplo supremo de lo que significa la patria grande, latinoamericana. Nacido en tierras argentinas, convertido en cubano por derecho y mérito propio y elevado a la eternidad en Bolivia, nos demostró que la lucha por la autodeterminación no conoce fronteras artificiales. Mientras el imperio exporta bloqueos, exclusión militar y guerra económica, Cuba, fiel al internacionalismo proletario del Che, que defendió con su vida, exporta médicos, maestros, solidaridad y vida a los rincones más necesitados del planeta.
3: Che framstår som det främsta exemplet på innebörden av det latinamerikanska patria grande, det stora fosterlandet. Född på argentinsk mark, kuban genom både rätt och personliga förtjänster och hans slutgiltiga övergång till evigheten i Bolivia visar han oss att kampen för självbestämmande inte känner till några konstgjorda gränser. Medan imperiet exporterar blockader, militär utestängning och ekonomisk krigföring exporterar Kuba troget den proletära internationalism som Che försvarade med sitt liv. Läkare, lärare, solidaritet och liv till världens mest utsatta barn.
1: Queridos amigos, a escasas semanas de que concluya este mes, los próximos 27 y 28 de octubre, nuestra delegación presentará una vez más ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución que exige el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos. Sabemos que la inmensa mayoría de la comunidad internacional y los pueblos dignos, como el que ustedes representan hoy aquí en Suecia, votarán junto a Cuba. Esa victoria anual en la ONU es también un tributo ideal al ideal guevariano, que demuestra el aislamiento moral y político de quienes pretenden asfixiarnos.
3: Kubavänner, med bara några veckor kvar av månaden, närmare bestämt den 27 och den 28 oktober, kommer vår delegation i FNs generalförsamling återigen att lägga fram en resolution som kräver ett slut på den ekonomiska, kommersiella och finansiella blockad som USA har infört. Vi vet att den stora majoriteten av världssamfundet och folk, likt det ni representerar här i Sverige, kommer att rösta tillsammans med Kuba. Denna årliga seger i FN är också en hyllning till Guevaras ideal som visar på den moraliska och politiska isolering hos dem som försöker kväva oss.
1: En momentos complejos como los que atraviesa nuestra economía, el concepto de hombre nuevo y la resistencia creativa cobran su mayor significado. Son nuestros médicos operando bajo circunstancias extremas, nuestros trabajadores eléctricos defendiendo el sistema y nuestros campesinos produciendo en los campos. Hay escasez material provocada por el cerco, sí, pero nos sobra la moral revolucionaria ese pueblo ha forjado inspirándose en gigantes como Fidel y como el Che.
3: I den svåra tid vår ekonomi nu genomgår får begreppen den nya människan och kreativt motstånd sin djupaste innebörd. Vi ser detta hos våra läkare som arbetar under extrema förhållanden, hos våra elarbetare som upprätthåller energisystemet, hos våra bönder som brukar jorden. Det råder materiell brist till följd av blockaden, ja. Men vi besitter ett överflöd av den revolutionära anda som detta folk har smitt tillsammans. Smitt folket tillsammans, inspirerat av jättar som Fidel och Che.
1: Agradecemos profundamente el apoyo incondicional del movimiento de solidaridad en Suecia. Muchas gracias. Que año tras año alza su voz contra la injusticia del bloqueo. Su acompañamiento nos fortalece. Compañeras y compañeros, el Che no cayó en liguera. El Che nació para la inmortalidad en el corazón de cada ser humano que lucha por la justicia social. Ante este 59 aniversario, ratificamos que Cuba seguirá siendo soberana, independiente y socialista.
3: Vi uppskattar djupt det orubbliga stödet från solidaritetsrörelsen i Sverige som år efter år höjer sin röst mot blockadens orättvisa. Att ni står vid vår sida ger oss styrka. Kamrater, Che föll inte vid La Higuera. Che föddes till odödlighet i hjärtat hos varje människa som kämpar för social rättvisa. På denna 59-årsdag bekräftar vi på nytt att Kuba kommer att förbli suveränt, självständigt och socialistiskt. Framåt mot segern, fosterland eller död, vi ska segra.
1: Pero quiero concluir con el espíritu de lo que guía la vida de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
0: Politisk och kulturell afton kommer att äga rum lördagen den 17 oktober från klockan 18 i Solidaritetshuset i Stockholm. Det ska bli tal, servering och musik. Mål är att samla in pengar för Solpanels projekt till Kuba. Arrangerar kubaner för Kuba. Alla är välkomna. Varje helgen arrangeras demonstrationer i solidaritet med Palestina. Nu på lördag blir demonstration i solidaritet med Palestina klockan 14 i Udenplan. Klockan 14:30 startar marschen. Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper. Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Uppenbarelsebokens 16:e kapitel och vers 8, där den fjärde ängeln tömmer Herrens fjärde vredeskål. Uppenbarelseboken 16, vers 8 och 9. Den fjärde tömde sin skål över solen, och den fick makt att bränna människorna med eld. Det brändes av stark hetta och hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men det vägrade omvända sig och ge honom äran. Genom änglarna som i tur och ordning tömmer sina skålar, så anar vi något av skapelseordningen och änglarnas tjänst när det gäller att upprätthålla skapelsen. Men nu kallas de till en annan gärning, där den fjärde ängelns uppgift blir att göra solen till människans fiende. Det som varit människans ljuskälla får nu en motsatt verkan. Och här hjälper ingen solkräm med solfaktor 12. Här står människan maktlös när solen bränner som eld. Trots all växande kunskap och att människan menade sig vara så upplyst, avslöjar vredeskålarna att ljuset i människan var mörker. I sin bergspredikan i Matteus 6, vers 23 säger Jesus: Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Trots alla framsteg inom läkemedelsforskningen kan man inte erbjuda människorna hjälp mot sjukdomarna när vredeskålarna börjar utösas över jorden. Trots all kulturell utveckling så blir alla andliga källor som världen dricker ur dödbringande. Vid den tredje basunen som vi läste om i kapitel 8 så förlorade solen en tredjedel av sitt ljus. Men här får solen makt att bränna människorna som eld. När människan förkastade sanningen blev man offer för lögnens makt. Och lögnen har fört henne så långt bort från Gud att istället för att vakna upp och omvända sig börjar människorna att häda Guds namn. Häda honom som har makt över dessa plågor. Det vägrar omvända sig. De tre första plågorna finner vi ju en motsvarighet till i de plågor som drabbade Egypten. Men den fjärde och den femte vredeskålen har ingen likhet med plågorna som drabbade egyptierna. Och det säger oss att i ändetiden ska vi få se sådant som vi inte sett någon motsvarighet till tidigare. Vi läser Uppenbarelseboken 16, vers 10 och 11. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de omvände sig inte från sina gärningar. Nu drabbar Guds femte vredeskål själva centrum i Antikrists rike. Vilddjurets tron och hans rike läggs i mörker. Och vi ser att mörkret vållade stor smärta. Alltså handlar det inte om frånvaron av ljus, men om nöd, kaos och smärta som kommer över mänskligheten som en frukt av mörkrets gärningar. Det människan sår skall hon också skörda. Det handlar om det mörker som kommer från avgrundens brunn. Och nu är det vilddjurets tron som inte kan undgå att smaka sitt eget mörker när Herrens vredeskålar töms ut. Så även om antikrists makt bara varat en kort tid, 3,5 år, får han nu erfara att hans mäktiga och välbefästa rike vacklar. Mörkret talar om totalt kaos och oordning. Allt flyter, allt är osäkert, inga normer eller regler gäller längre. Allt går mot sin upplösning. Det blir en total och fruktansvärd villoreda. Det är en mörk tid, ja, den mörkaste i mänsklighetens historia. Människorna biter sig i tungan av smärta och hädar himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men det omvänder sig inte från sina gärningar. Förgäves försöker världen leva utan Gud. Förgäves kämpar världen mot Gud och mot hans församling på jorden. Förgäves följer världen den falske Kristus. Djuret som verkade så andligt, men som bara var en förklädd mörkrets tjänare. Djuret som hade lyckats samla världen, men som predikade en annan Kristus än Guds evangelium predikade. Därför stod också Jesus sanna efterföljare i kamp mot detta rike och kände aldrig någon gemenskap med detta rike, och blev därför också hatade och förföljda, ja, dödade. För Guds sanna barn följde lammet som hade blivit slaktat. Det följde kungen med törnekronan, medan världen följde en messias med guldkrona. Jag söker inte min egen ära, sa Herren Jesus i Johannes 8:50. Medan antikrist sökte egen ära och makt. Jesus förkunnade människorna sanningen, och därför ville man inte tro på honom. Antikrist smickrar och förkunnar halvsanningar som tilltalar köttet, tilltalar vår fallna natur. Må Herren förbarma sig över oss, så att vi inte använder vår tunga, vår tanke, våra anlag och kunskaper till att söka egen ära och förhärliga oss själva eller förhärliga andra människor. Må Gud genom sitt ord och sin helige ande få uppenbara för våra hjärtan vad sann härlighet verkligen är. Guds härlighet är alltid fördold och endast synlig för dem som Herren öppnar ögonen på. Därför säger Jesus så här till Nikodemus i Johannes 3, vers 3. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den mänskliga härligheten är alltid något yttre. Människan är så svag för allt det som vårt öga kan registrera. Medan lammets brud har det osynliga för ögonen. Därför skriver också Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Men det är en helt främmande tanke för den kötsliga människan. Hon vänder Gud ryggen, förnekar Guds existens, men när hon drabbas av svårigheter och smärta anklagar hon den Gud som hon nyss sagt inte existerar. Så också inför Guds vrede. Den femte tömde sin skål över vilddjurets tron och dess rike lades i mörker. Människorna bet sig i tungan av smärtan och hädade himlens Gud för sina plågor och sina bölder. Men de omvände sig inte från sina gärningar.

Vi läser Uppenbarelseboken kapitel 16, vers 12. Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut så att vägen bereddes för kungarna från östern. När Satan fick fria händer att i sitt raseri angripa Kristus, då blev Kristi frälsningsverk fullbordat. När Satan får fria tyglar, ödelägger han sig själv. Det är syndens natur. Satan arbetar egentligen alltid på sin undergång. Han är inte bara en lögnare och bedragare, men också den bedragne. För det är lögnens väsen att den äter upp lögnaren. Därför kan Satan till sist inte annat än skada och ödelägga sina egna redskap och tjänare, medan han själv med snabba steg närmar sig den eldsjö som är beredd åt honom och hans änglar. I den sjätte vredeskålen som töms ut över floden Eufrat, så blev därmed floden uttorkad, så att fiendehärar obehindrat kan marschera fram där. Men det verkar som om antikrist får bildat en stor koalition, så han tillsammans med dessa österns kungar kan föra det avgörande slaget mot Kristus. Vi läser vers 13 och 14. Och jag såg att det ur drakens skap och ur vilddjurets skap och ur den falske profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Paddorna illustrerar de orena andar, de sataniska idéer och planer med vilka antikrist lyckas förföra och genom sin propaganda samla alla dessa till strid mot Kristus. Men vi lägger märke till att denna stridens dag som närmar sig kallas för Guds, den allsmäktiges, stora dag. Så det kommer inte att sluta så som djuret hoppas, utan det ska istället visa sig att det blir Guds dag. Vi läser vers 15. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans kön. Herren ger än en gång en påminnelse till alla sanna Guds barn om hur viktigt det är att bevara sina kläder. Det vill säga att inte fläcka ner den rättfärdighetsdräkt som blivit oss givna av Gud. Har du renats i lammets blod, så är du därmed också kallad att leva och vandra i ljuset, vad det än kostar dig. Den första saltarsalmen ger ett konkret exempel på detta. I vers 1 och 2, saltaren 1, läser vi: Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädares plats, utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Här talas om hur den som lever med Gud lever och vandrar i vardagen. Han vandrar inte i det ogudaktigas råd. Det handlar alltså om en konkret praktisk konsekvens. Och här omtalas denna konsekvens både nekande och jakande, det vill säga vad han inte gör och vad han gör. I Galaterbrevet talade Paulus om att vandra i anden.
Men den som ska vandra i anden kan inte lyssna till det ogudaktigas råd. För den som gör det börjar lätt att påverkas i sitt liv och sin vandring utan att själv kunna se det. Därför ska vi vara på vakt. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken 16, vers 15 kommer in som en parentes direkt efter orden om striden på Guds, den allsmäktige stora dag. Hör vad Petrus skriver i Petrus andra brev kapitel 3, verserna 10 till och med 15. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom, och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Därför ger Herren oss mitt i talet om vredeskålarna en ny påminnelse om att bevara våra kläder rena. Vi har av bara nåd tagit emot rättfärdighetsdräkten från Gud. Men med denna gåva följer ett ansvar att se till hur vi vandrar i denna mörka och svåra tid. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder. Herren kommer som en tjuv för den som lever i mörker. Men för Guds barn som lever i ljuset kommer han inte som en tjuv. Första Thessalonikerbrevet 5, vers 4 till och med 6 säger: Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra.

Efter parentesen där Gud påminner sina barn att vaka och bevara sina kläder, det vill säga bevara rättfärdigheten mitt i denna syndens värld, så tar han på nytt upp tråden från vers 14. Uppenbarelseboken 16:16. Och det samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmageddon. Detta är den enda plats i skriften där namnet Harmageddon förekommer, även om det på många andra platser refereras till det. Harmageddon betyder Megiddos berg. Megiddo ligger på Israelslätten, medan själva Megiddo ligger på en höjd, vilket förklarar namnet Harmageddon. Ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske profetens mun kom det ut tre orena andar som liknade paddor. Genom den sataniska treenighet som består av Satan, Antikrist och den falske profeten strömmar tre ondskefulla andar ut över världen. Det är ondskefulla andar som gör tecken, och det beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Och det samlas vid Harmageddon, där slaget kommer att stå. Hur mörkt det än kommer att se ut för Guds folk, och hur många stormakter som än har förenat sig mot Guds folk, så kommer denna strid att sluta med seger för Guds folk Israel. Och Johannes ser den sjunde ängeln tömma sin skål. Uppenbarelseboken 16, verserna 17 till och med 21. Den sjunde tömde sin skål över luften, och en stark röst gick ut från tronen i templet, och den sade: det har skett. Och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning, en sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden, så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och det hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Babylon talar här inte om den avfallna kyrkan, utan om Antikrists huvudstad, från vilken han utövar makten i sitt väldiga rike. Staden som är ogudaktighetens och syndalivets medelpunkt, och den utövar sitt inflytande över alla jordens folk. Och här i verserna 17 till och med 21 så omtalas Guds dom över Babylon, vars undergång närmare skildras i kapitel 17 och 18. Att orden alla öar flydde och bergen fanns inte mer, att det inte talar om jordens slutliga undergång, det förstår vi av nästa vers, som låter oss veta att det fortfarande finns människor på jorden och att dessa människor fortsätter att häda Gud. Kapitel 14 talade om lammet på Sions berg. Det vill säga, Israel står centralt i Guds ögon också inför vår tidsålders avslutning. Och i kapitel 16 får vi veta att det ondskefulla andar som gör tecken beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den allsmäktiges, stora dag. Och den samlingen sker vid Harmageddon.
Än en gång står Israel i centrum för världshändelserna. Världens hat mot Israel ger sig en sista gång utslag i deras hållning till nationen Israel. Kapitel 16, vers 15 sa: Se, jag kommer som en tjuv. Det vill säga, Guds dom kommer som en överraskning för de flesta. Världen hastar vidare, förblindade av synden. Världen kan nog skakas för ett ögonblick av de fruktansvärda katastrofer som ibland inträffar, men tyvärr brukar det inte vara så länge. Jag tänker till exempel på september 2001, när USA drabbades av dessa fruktansvärda terrordåd som skakade hela världen. Nu fick västvärlden i stor skala uppleva de förhållanden som Israel har levt under det mesta av tiden. Självmordsbombare som offrat sig själva när de lät bomben detonera i en buss eller i ett varuhus eller någon annan folksamling. Vid World Trade Center så skedde det i betydligt större skala. Men det är samma krafter som ligger bakom. Men västvärlden får plötsligt en annan hållning till terroristdåd när terrorismen drabbar dem själva. Och nu måste även den mest ogudaktige inse att vår värld står inför en helt ny situation. Men som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst, säger Jesus i Matteus 24. Njutning och vällust styr på ett sådant sätt att man inte bekymrar sig om man bryter ner sin hälsa. Bara man får det som man vill. Tygellöshet och frosseri präglade Noas tid. Och när det gällde äktenskapet så var också det genomsyrat av samma tankegång. Det vill säga, man gifte sig och blev bortgifta, inte bara en gång, men allt efter det man i ögonblicket kände behov för. Det var begäret och lusten som styrde. Det egna jaget satt på tronen. Gud hade man inte tid att tänka på, och man ville inte heller tänka på honom. Man är upptagen av bekymmer för allt det jordiska: hus, bil, båt, pengar, ära, makt, njutning och vällust. Och så levde man ända till den dag då Noa gick in i arken. De levde som om det inte fanns någon Gud. De trodde inte att det skulle komma en dom, och de skrattade hånfullt åt Noas budskap om floden som skulle komma. Och de visste ingenting av förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Och så ska människosonens ankomst vara, säger Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vi lever i en tid då folkhavet stormar och allt går mot sin upplösning. Låt oss i denna onda tid vända oss till Gud. Han är god.